Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ike ya tu, pa se kenga, e se kenga di ka, ka to tani piye te kari me pate kari do, ka chota tina me ya sa tari, teni na me, u tamura ndi kuri e to o mida. Ya kwa mbuk cha dan ni, pa bo to tara kutina me ya, ku kya ba kye te bati ni, di ye ta pita la di nani, ka pa ye ni ye ta pita la di ni, o tamu tina ye ni ya ka. Bapa to ta janda pa mu tan ko siga ko siga kwata to ko mu tan ko siga ko si ka yi ata pa mu tan ko siga ko siga kwata jan ni ke yi mu tan ko siga ko si ka de ni yi tu mu tan yi mu ri yi bi se la ro ko na pa yi bi tan se la ko tan ko be ni ka ra ko tan ko siga ko siga kwata do mo mo da di ara mu tan mi ara to wa kwari do ti ya ti tin ka bo di te ni bo yi bo kan du wa ti mi ara ba ye ba ke bi ara ka yi na me be ni bo di ka di wa mo ma ko ti na me ya ti ngani bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa na mi ya ko ba a du wa ra mi ya ga do ta ma ra tu mo mo da pa ni ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni do pa na de do la ta